0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: Субҳ бахайр, оғози як ҳафтаи нав, як рӯзи бобарор, як ҳафтаи нави кӯриро барои ҳар яки шумо ман бахайру шодӣ бошад мегам ва бовар дорам, ки бо шунидани барномаи субҳона бозам табатон болида мешавад, вақтатон хуш аст ва бозам имкон доред, ки дар ҷолибтарин саҳифаҳои мо иштирок бикунед, ба саволҳо, мавзӯъҳое, ки мо барои шумо пешниҳод мекунем, посух ва андешаҳои худатонро гуфта бошед. Мо итминон дорем, ки шумо низ бо мо ҳастед ва дар ҳафтаи нави корӣ бо мо хоҳед буд. Имрӯз 22 июни соли 2026 ва мо бозам ҳамроҳи ҳамкори бисёр азизамон Томирис Набӣ ва бо шумо ҳастем ва як саломи хоси Томириса мешунавем якҷоя.
2: Доброе утро, Душанбе. Доброе утро, Таджикистан. Новая неделя официально началась, а это значит, что нас грядут очень хорошие перемены. Хорошие новости, вдохновение и силы, и как можно больше счастливых моментов. Сегодня голос вашего эфира я, Томирис Набизот, и мой прекрасный соведущий Навруз Файзали Навруз.
1: خب ما باور داریم که البته چند صفحه که امروز آماده کردیم برای شما از معلومات های نوی بارت است و امروز شما می توانید رویداد و خبر و اطلاع و هر چیزی که واقعا هم نو برای شما جالب و مهم است ما پیشنهاد میکنیم و تو میرس هم در دست نمیدونم یک معلومات بسیار جالب دارد و یک پلانشیت بسیار کلان در دستش است نمیدونم در اونجا چی نوشته شده است و خودش میدوند اما چون همشگی ولی در راه برنامه یک سرود میشنویم و بعد از شنیدن سرود برمیگردیم صحبت رو در قسمتی صحیفه های بسیار جالب ادامه میدهیم. باور دارم که سرده که الهال براتون پیشنهاد میشود بسیار جالب خواهد بود. رفتیم.

0: бирёнай.
1: Беҳтарин. Саломат бошед. Хуб, ман фаҳмидам ки шумо ин сурудро аз нав, масалан, замонавӣ карда сурудед, дуруст?
0: Бале, ин хосте ки мухлисони ман ки апайхон чагол гуфт, ҳамин шери шумо, хай шери хуб ки нашавӣ надорад, ба дил ана дилбаза нест.
1: Бале, бале, дар хотира гумиям, ин сурудро ба фикрам умри 40 сола дорад қариба, соли 86 гуфтед.
0: 86,
1: ин алака умри 40 сола дорад.
0: Ин нигоҳ кун, оҳангаш чиқадар ширин ай. Мисол сухан халқи.
1: Бале.
0: Дар дили ҳамин халқ ҷошидагии мухлисони ман мана ба ҳамин суруд шинохтанд.
1: Бале.
0: Неки бо хостанд ки ана пайғон чагул ҳамин суруда ба замонавӣ да ҳамира бо асари нав шумо бо хонед зинда хонед не ки ман сухани нура дар замин намондам хондам
1: беҳтарин
0: агар ки
1: хуб улумо имконият медиҳем ки ин сурудро баъдан пахш кунанд чун мо дар эфири мустақим ҳастем ва ман мехоҳам бурдигар ба шунавандаҳои азиз ёдрас бишавам ки имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди маҳбуб ҳунарманди шинохта ғунчагул давлатова бурдигар хуш омадед ба барномаи мо дӯстони азиз агар пусидание доред агар суоле доред ба меҳмони барномаи мо метавонед занг бизанед 27-95-94 рақами телефони мо дар студия мебошад апаи ғунчагул омода ҳастанд ба ҳар суоли шумо посух мегӯянд хуб апаи ғунчагул шумо масалан нияти аз нав масалан таъсис додан ё эҳё кардани ансамбли мавҷи вахшро надоред
0: дорам ман пештар сухан карда будам гап зада будам барои мухлисони худам ваъда дода будам ки ман боз сурудои нав ансамблҳои сари нав зинда мекунам ба мухлисони худам як консерт ваъда кардагӣ будам ки ман барои шумо тӯҳфа мекунам неки шуд ҳами хел
1: шумо аллакай таъсис додед ансамбро
0: худоро шукр ҳаст албомҳои нав кардем ансамбл ҳаст
1: беҳтарин беҳтарин ин навиди хуб аст барои мо шунавандаҳои мо чунки ин ансамбл хеле ансамбли муваффақ буд шунавандаи зиёд дошт сермухлис буд фикр мекунам ки шунавандаҳо дӯст медоштанд ва ҳунармандони ин ансамблро медонистанд сурудаҳояшонро медонистанд
0: вақте ки ҳамин нохушиҳое ки шуд ман бовар кун дилшикаста шудам танҳо мондам дар ансамбл ягон кас дигар ана
1: ансамбл пароканда шуд
0: зинда набуд дар қайди ҳаёт набуданд ана худоро шукр ҳозир нанигӯ тинҷи амонӣ ҳазорон шукронаи парвардигор мекунем худоро шукр ки ҷаноби олии мо тинҷи амонӣ кард мӯи сари сафедаш сиёҳшид барои халқи худаш хизмат кард мо шабам бошад рӯзам бошад мо мегардем нафаси озод мекашем
1: аз ин бояд шукргузор буд барақатам бояд шукргузор
0: будалбатта
1: апай ғунчагул шунаванда дар хати телефон аст интизораш намекунем салом алайкум
2: Алло.
1: Салом алейкум. Руз бахир, номи шумо.
2: Ва алейкум ба салом. Шумо ро қати ин бонуи ширин забон хуш омадед мегӯям ба хонадони ҳамаи
1: саломат бошед. Шумо хуш омадед ба барномаи мо. Номи шумо аз куҷо занг мезанед?
2: Ман як модарам аз шаҳри Бохта.
1: Саломат бошед модари азиз.
2: Ман дар бораи ин духтарак бисёр медонам, гӯш кардагиам.
0: Саломат бошед модари азиз.
2: Як лаҳзаеро ба ёд биёра ки дар яке аз туйҳо баромад мекарданду агар имконият дошта бошам ва хафа нашаванд аз ман
1: хо
0: не хафа нестам модари азиз
1: алло алло мутаассифона хуб парвиз мутаассифона намедонам барои чи хуб ин шунаванда дар бораи баромади шумо дар кадом як туйҳо гафтан хуб умуман маъракаҳо беҳодисаву бегапу бекор нест ва фикр мекунам ки мардуми мо чун дӯст медоранд аз дӯстдорӣ масалан аз меҳр аз муҳаббат суҳбат мекунанд ва интизор ҳастем шунаванда метавонед такроран бо мо дар тамос бошед ва суоли худро ба апаи ғунчагул давлатова пешниҳод созед хуб дар ҳақиқатам вақт ман хурсанд шудам аз ин навиде ки шумо ба шунавандаҳои мо пешниҳод кардед یعنی انسامبلی موجی وقت رو از نو زنده کردن این واقعا هم کاری بزرگ است چون که
0: برای من به حد دشوار بود
1: دشوار بود
0: به حد تنها بودم با خطیره ده شد روان اهلدین استادی من بود هم شوهرم بود بخونچه گل بعدی سری من چه حدیثه ای که میشود شما باید ترک سند نکنید من قریب 10-12 سال من روی سند نبرامدم وقتی که خوبم در اومد گو که باید شما بلوی سند برای انسان
1: بله
0: در خطم
1: شما یک
0: مدت
1: روی
0: سند
1: نبودید
0: بله 12 سال نکردم من بعد با خیستم و همون وقتا گلی مهتاب بود اگر در یک
1: بله برنامه گلی مهتاب
0: در 2003 من برنامه هم البوم خدمت کردم همونجا برنامه کردم من سر شد
1: و باز از نو روی صحنه آمدید
0: ما روی صحنه آمدم
1: یعنی استاد شما چون همسری شما بودن رهبلد شما راهنمای شما
0: بله بله
1: متاسفانه که از قید حیات رفتن شما امکانیت دستگیر نبود الکی راهنما نبود الکی براتون دشواری پیش نیامد مثلا
0: دشوار آمد دشواری آمد من چخیل بگم این حاضر مثال همین سویوان داشته باشی چخیل برای من همیشه تیار میکرد خدا رحمت مغفرتش کنه تیار میکرد من برآمد میکردم
1: بله.
0: یاردم میکرد در برام بود
1: بله.
0: تنها مونه چی خیلی دیگه دل شکسته شدم من
1: بله.
0: یک تنها من ماندم خدا دیگه روز رو
1: ایشون مرد امروز در حیات انسامل چند نفر است
0: شش هفت نفر
1: فعالیت دارند. خب میدونم که حالا حیات رو وسیع میکنید زیاد میکنید جمع میکنید استعدادتون رو مثل اون که شما رو مثلا از پختزار یا شاید از بستان گشته آوردن شما نیز میتوانید مثلا دیگران رو نسل جوان رو مثلا جلب کنید
0: وقتی که اولی مادری عزیز گپ زد ممکن همون دور باشه گفت که اگر مثال وای نباشد من همون دورو انسامبل من اون دورو رنگ همه شدروان خدا رحمتی مقدس نبی و بدون
1: بله من همین رو گفتنی بودم در سیمویتون خیلی مانند است بله
0: مانند بدون وقتی معرکه میریم در یک معرکه هم در همون فرخورون برآمد میکنم من نمیدونم چنان خوانده سودم بوی همه سرودی خدا رحمتی مقدس دوست میداشتم شرورایی خطیره ها زشق دیری نیما اگر از تو یاد آیا دلم به فریاد آیا همه زمزمه دارم خوانده سودم گو همه یک مادری عزیز میویم جا گریه هم میکنم زیق میشم بگم چی باید گریه دارم نمیفهم با چکو میکنه مچکو میکنه میگه که غنچگل دولت و دختر خطلان زمین شما را در سیمهای دخترم میبینم
1: در سیمهای شما دخترم رو میبینم یعنی مادری مقدس
0: بعد من و گفتم ای خدا ای که مادری مقدس بوده بعد فهمیدم که مادری مقدس نبی ها بوده دعا دادک خوندم اوه همه چشمش ریخت برای من فراموش نشونده
1: مقدس در حقیقت هم جوان مرگ شد در صحنه بله اگر امروز می بودم فکر می کنم که باز چندین ترانه های موندگار ایجاد می کردن خب این تقدیر است
0: تقدیر نصیب و تقدیر است
1: خب طوری ما قبل از افیر با شما صحبت کردیم در زندگی شما هم شکست و ریخت های زیادی رخ داده است از دست دادن جگربند برای مادر فکر می کنم جان گدوزترین درد است
0: باور که انا مشرف جان برای من به حد سخت بود پدر و مادر میروس های فرزن تیری الگوس های
1: بله.
0: من بچه 34 سال هم اگم کدوم یک سال و شش مامه شد گذاشتن شد من نتونستم برامد کده باور که سوزو که دلی من خدا دشمن کسای روزای شونه تا خیلی شکر میکنیم و خداوند صبر جمیل بتیه خوست پروردگار بودک میوش همی تبا میگیره بس سرودی بچه جون بعد من برو آمدم دوبار باور کشی من رفت و همین سرود با من برو آمد من گفتم دیگر آواز من ممکن دیگر نبرویم باوری نداشتم ای خدم که سوزوش همین سوزوش در دل
1: بله
0: میمونه ده
1: بله و و شما چون هنرمند که هستید با انمون صدا با سرود درد خود رو افشا کرده
0: بله، بله.
1: من خوش میکنم از پرویز همین ترانه رو اگر باشد یک پارا پیشنهاد سازن چون این ترانه به خاطر فرزند گم کرده شما است
0: بله، بله.
1: فرزند جگربنده که شما از دست دادید و متاسفانه در سین خیلی جوانی از دست دادید و این تاثیرش خیلی زیاد است بخصوص برای مادر
0: بله.
1: بخصوص برای مادر اینک میشنویم

0: 165 FM.
1: این радиои фарҳанг.
2: бале шунавандагони азиз, мо рӯи мавҷи радиои фарҳанг қарор дорем. суҳбати мо идома дорад бо овозхони ҷавон Далери Хайриддин. хуб, Далер шогирд низ давомдиҳандаи роҳи устод аст ва метавонад ана ҳамон ҳунари асили устодро нигоҳ бидорад. ва шумо шогирде ки ҳастед, ҳамзамон то пайдо кардани сабку услуби хеш дар пайроҳае ки дар ҳамон бо садои кӣ тақлид мекардед, ба монанди кӣ мехостед рӯи саҳнаи ҳунар оед, яъне идеали шумо кӣ буд?
3: Рости ман то ҷодаи овозхонии профессионалӣ дар сатҳи олӣ нарасида будам, устодое ки надида будам. пайваста дар коллеж таҳсил мекардем, бисёртар у вақто мо дар маъракаҳо дигар чизо иштирок мекардем, лекин бисёр ҳавас доштум. як ҳунарманди бисёр нотакрор Сӯроби Маҳмуда тақлид мекардам, пайравӣ мекардам. як сурудош мебуромад гӯш мекардам, як Субҳон Саид мисол гӯш мекардам, Кароматулло Қурбон. лекин бисёртар ки бозоршон гарм буд, Сӯроби Маҳмуда ҳунарманди нотакрор. то имрӯз ам бошад, мо куҷое мебинем ё ки аз ҳолшон мепурсем, ҳунарманди нотакрор. ман устод мешуморам шона мисол. ҳатто ҳамин хел шуд ки бачаҳои Мақомхон, акай Сироҷиддин, Хуршед Ибрагимов, ҳамино омада буданд, ҳамсоягӣ мода зиндагӣ мекарданд дар Зарафшон, гурӯҳи Мақомхон. у вақто шогирдои ино дар ансамбли Чашмақов кор намекарданд, дар вай буд Абдували Абдурашидов, ҳами хеле вай ранги хуниёгар гуфтем,
2: ҳамуҷа
3: фаъолият мекард. Тоҷиддин Раимов буда, ҳамино буданд, Ҷамшед Эргашов буд. баъд ман ҳамин музикантоя дидум ки завқ ҳавас дорам, бача ёш гуфтам, шумо хеле мақом вай мекунед. гуфт ки мо музикантои бо қади Сӯроби Маҳмудам ҳастем. гуфтам ака мана як бор намебаре, ман
2: пешавинам
3: хонашон. хонашон профсоюзда буда, ҳами чоретажо баъд овардан, мо ҳами хонашон омадам. хай як бор хостум ки ҳами эҷодкорои ҳунармандое ки мисол ин қадар шӯҳрат доранд, аз наздик бинем чӣ кор мекунанд ино. ман вай не ки маърака баранд, туй баранд ё ки ягон консерт, ин фикр не. фақат фикри ман ки ино чӣ хел талош мекунанд ки як суруда, барои як суруда тайёр кардан, куҷо меранд, студия кадом сабт мекунанд, вай мусиқиша ки месозад, шерша чӣ. ман фақат ҳамин фикр. ҳамин хеле ам шуд, хонашон омадем. рости гап ама мегӯм, ҳозирам бошад дар назди хучонада чи. хай чанд бор омада хонаи олими додашон Давлатӣ Маҳмуда монда, ки хай қади ами вай ки ма вақтам тангтара исусу ҳами хе вай кардан. баъд омадан яду қиссаи бузург шуд ки мара дар хонаи худшон ҳамуна дар бораи дигар ҳунарманд буд барои ман ҳами хе нақл кардан. лекин ман ки бачаи бисёр хеле чолок будам, ҷустуҷӯ мекардам, ман барои худ ма фаҳмидам. барои худ ма фаҳмидам, барои ин ман хафаам нашудам, барои не ки наоборот ман Далер шудам. ман шояд гапои ҳамуно буд ки ман ҳами таъсир расонд, ман ҳаракат кардам ки чӣ чикор кунам, ман бояд Далер шавам. раи худ ма ҳозир ҳунармандо пеши худ ман бисёр мебинам. бачаҳое аст ки аймаи симошон хубай, овозошон хубай, то ҳол мехонанд. мумкин баробарди ман, ҳамкурсои ма, лекин раи худшон ёфтагӣ нестанд. суруди кадоме хонам ба монанди ҳамо чӣ тақлид мекунанд. уно тақлидкоранд. раи пайроҳаи худшона дар ҳами ҷодаи эҷод ёфтагӣ нестанд. ан хе чизое. ман баъдан Муҳаррама Шарифова, худи Саид Хулбилло дарс медоданд, Назирдин Неъматуллоев дарс медоданд, мисол Дона Баҳром дарс медоданд, Дилшод Гулов дарс медоданд, Лола Азизова дарс медоданд, کدومیشه که استوده عزیز نومشون رو نگیستم. من اکثریت هنرمندوی که به همتوی که اینمی ستونی همی سانتی توجیکن با همش در همی جوانی کار و فعالیت کردیم. از اونو ما تمیز تربیه سرود خونی
2: بله سمره داد که امروز سبک اسلوبی خود رو پیدا کردیم.
3: بله
2: درست
3: مینت دارم.
2: سلامت باشید. خب شما در خواندنی بدیها نیز محبوبیت دارید. چرا بدیها نخونده دیگر؟
3: راستی در دوره که دسته هنری انسامبل دریا فعالیت میکردیم شوق بسیار بود. هم در استرادی هم در ایجک دریا که سوزوی خلقی است. با سوزوی خلقی بسیار راست قید کرده که ما بسیار با دیو خونده سرای میزدوی کده خونده بانو کده خونده دیگر دخترهای زیبای خود ما کده خونده. حاضر راستی فکری من نیست همی برای که موافق آوازی ما پیدا نکردم که همی هم دخترهایی که خونده تونم با فکرم قرش رو نکنه که سخانه ما فهمد نیست همی خیلی که وی شوده سرودهایی که برای چی برای که ما سرودهایی میگیریم که بسیار موضوعش موضوعی بلنده شاید جوانهایی که هستن اونا دا معقول نشوه نکیم این شعر شعرهای خوب است شعرهای معنی دار است شعرهای سبوکی نکی ای خنده است شدیم اگه در پشت دیو غلطی دیم فلان به امدان میسول شعرهای همه وقت جستجو کنی اگر خودی آدم تلاش کنه
2: بله با شاعران هم کاری کنید بله. با اوهنگ سازان بله. هم کاری کنید بله. البته اون ترانه محبوبیت خود رو بین جامعه پیدا میکند
3: اگر جامعه در لازم نمیشید بستکار یا که شاعر یا که تنظیمگر موسیقی اینو چی از بین میرفت من همش آهنگ خودم شعر خودم
2: میخودم
3: این چیز ناممکنه شاید بعضی ها را خداوند همه همین اون نراتیه نکیم سیرانو همکاری کردن خوبی خوب است
2: بله خوب امروز ها چون شهید هستیم تاجیکستانی عزیزی ما خیلی هم روز از روز آباد و زیبا میگردد ترانه های شما در وصف تاجیکستان در رپرتوارتان خیلی زیاد به چشم میرسد بگوید که کدام این ترانه ها از ان همین موضع های زیبای تاجیکستان روی نوار آورده شده است
3: ترانه های در وصف تاجیکستان بسیار خونده ایم راستی با در نقشه داریم با باید که با استاد سید قلبلال نقصه کشدگیم پیش خودمو که چونکه ترانه های وطن ده بسیار اوهنگای خوب دارن
2: بله.
3: در همی موهای یا که همی سالی نقصه کردیم که سروده خوبی برای وصف وطن تیار کنیم اوماده کنیم من میخواستم در همی برنامه من بسیار برای وطن خوندم یکی پاتریوت های نومر یکی وطن ما بسیار وطن بیشتاس ما دوست میدارم میخواستم در این برنامه ای کارگردان خواهش میکردیم اگر یک سرود خلقی ایدیارم خوندگی من
2: با انسامبل دریا
3: با انسامبل دریا خوندگی آهنگ فتح و دینه فصل بسیار یک آهنگی که این آهنگ ممکن دیگر تولید نشود بسیار آهنگ خوب است اگر پیشکشی هوادارون کنیم خوبتر بهتر میشه
2: بله حتما خوب پرویز خواهش میکنیم این ترانه رو برای شنوندگان پخش بکنید

0: тоҷикистон ба ҷаҳони ҳама хешем дигар, ки дар оини вафо аз ҳама пешем дигар. Модари мос ватан, хез ба ӯ саҷда кунем, миллати хушназарему бираҳишем дигар. Хез ки тоҷикаёнӣ ба сарандоза кунем, ғулғуландоз шавем, бар ҳама овоза кунем. Дили кӯҳе бишикофему раҳи худ ҷӯем, чор сӯи ватани хеш чу дарвоза кунем. Асари сир чу аз кӯҳу даман мегӯем, аз муҳаббат чу гулу боғу чаман мегӯем. Тоҷикистон чу бувад модари мардони бананг, дар ҳама рӯи ҷаҳон ҷумла ватан мегӯем. Ифтихор аз ватану сарвари дилсӯз кунем, шомро дар назари аҳли ҷаҳон рӯз кунем. Андар ин хоб бисозем биҳишти абадӣ, ҳар гаҳи хандазанон ҷашн ба ҳар рӯз кунем.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز.
3: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
4: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
3: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دل دار را،
4: گاه با حزن به تاری جور ناخون میزند، گوی ناخون رو به طور قلب محزون میزند.
3: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
4: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ،
5: از رادیوی فرهنگ.